0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, but sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. But siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungog kon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimugna kining tulumanon ang tingog sa isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon
2: ang tingog sa reformasyon
1: ang tingog nga mohatag og pasinaan mohatag og katin-awan mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan
2: ang tingog sa reformasyon
3: ang tingog sa reformasyon
1: ug karon ania ang inyong alagad.

instruction in regards to the cooking on the Sabbath, pagluto og pagkaon sa adlaw nga igpapahulay, no? Palihog daw kog butang sa screen ang Exodus 16 verse 23. Dinhi nato ipaungot ang ato ang hisgotanan, mga kaigsunan, ang Exodus 16, no? Kana. Ang Exodus 16 verse 23, mga kaigsuonan, in connection sa iya nga gisgutan, may tungod sa cooking on the Sabbath, pagluto o pagkaon sa adlaw nga igpapahulay. Ikaw na mismo ang dili nini mo kinahanglan i-interpret ni, dili na kinahanglan imo pa ni siyang tagaan o meaning o kahulugan. Mismo ang text, mga kaigsuonan, nagpasundayag o nagtudlo sa matag-usa kanato kung unsa ang specific instruction sa Dios ngadto sa iyang katawhan kaniadto nga pwede na tong makuaan o pagtulunan sa ato ang panahon karon, o unsa pod ang giingon sa ato ang giisip nga manalagna si Sir Ellen G. White sa ato ang panahon karon. Now atong basahon, mga kaigsunan, uban ni ko ninyo ang Exodus chapter 16 verse 23. Sa English version nag-ingon, "And he said unto them, this is that which the Lord hath said." Ang unang sentence ang ingon, mao kini ang giingon sa Ginoo. "Tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Bake that which ye will bake today, and saith that ye will set, and that which remaineth overly up for you to be kept until the morning." Toldok, na period. Dinhi, mga kaigsunan, plain, piho, o klaro ang nasulat sa Exodus 16 verse 23. Og dili na kinahanglan nimong tagaan pa ni siya og other meaning, tungod kay simply lang kayo ang gigamit sa Ginoo nga mga statement o words nga iya nga gigamit, nga niingon siya nga ugma mao ang adlaw nga igpapahulay. Ingon siya dinhi, og ang Ginoo miingon ngadto kanila, ugma mao ang adlaw nga igpapahulay, balaan nga adlaw nga igpapahulay ngadto sa Dios, sa Ginoo. Ang pagalutoon ninyo, ugma lutoon ninyo, ang pagalutoon ninyo, lutoon ninyo karon, no? So it involves, mga kaigsunan, of cooking. Ang inyong lutoon daw ugma, inyo nang lutoon karon. Wala nag-ingon din ha nga ang inyong pagalutoon ugma adlong ipapahulay i-prepare ninyo karon. Dili inana ang statement, mga kaigsunan. Unsay giingon sa balaang kasulatan sa Bisaya Cebuano version, mga kaigsunan, "Og siya miingon kanila, kini mao ang giingon ni Jehova, ugma mao ang balaan nga igpapahulay, ang adlaw nga igpapahulay ngadto kang Jehova. Ang pagalutoon ninyo, lutoan ninyo karon. Og ang pagalungago ninyo, lungaga ninyo karon. Og ang tanan nga makapin kaninyo, tipigan ninyo hangtod ugma sa buntag." So mao na ang klaro nga statement nga mabasa na to sa Exodus 16 verse 23. Nindot yun ay nga ito ang basahon, no? Kay para klaro yun kaayo. Now, nagisgot siya og cooking. Ingon lang balang kasulatan nga kung maman ang adlaw ipapahulay, ang pagalungago ninyo, lungago ninyo karon. Wala gito ay mabasa din ha, mga kaigsunan, nga nag-ingon nga ang lutoon ninyo ugma andamon niyo karon. But pasabot ba nga kung mag ang lutoon ninyo ugma sa adlaw nga igpapahulay, which is Sabado, pag luto kag kanon, ang bugas andamon nimo daan karon para ugma luto na lang. Kuha kay bugas, magpalit na lang, no? Kung magluto ka ugma og adobo, karon pa lang daan imo nang i-prepare, Bernes pa lang daan imo nang i-prepare. Pero dili manggod ingon ana ang
statement nga kinahanglan nato nga masabtan. Kundili, karon palang daan, ugma ang adlang papahulay, Biyernes ang pagpangandam, na para ato gyud kay nga mabalanse ba. Biyernes ang pagpangandam, gitawag sa special preparation day kanato nga mga Adventist. And then ugma ang adlaw nga ipapahulay. Ingon didto nga ang lutoon ninyo karon. No, ang pagalungagon ninyo, lungagon ninyo karon. Ug ang makapin, tipigan ninyo hangtod ugma. No? So walay statement din mga kaigsunan nga ang lungagon nimo ugma andamo nimo karon kay para ugma imo nang lungagon. Dili manggod ingon na ang statement, no? Muna nga, itry na to o analyze mga kaigsunan kay subay pa sa ato ang gameplay kaganinang video. Klaro kayo nga iya pong nga gisaysay. No? Mitokma gudpo siya sa nabalaan nga kasulatan sa Exodus 16:23. No cooking food, no? Sa adlaw nga ipapahulay. Wala ipaglungag, pagloto o pagkaon sa adlaw nga ipapahulay. Gawas lang sa usa ka exemption, na exemption Japan. Bot pasabot, kung doon ay mga masakiton, ako muna ay angay ni mong prepare kay pagluwas man ang oga kinabuhi. Pero sa tuwa nga mga baskog, sa tuwa nga mga walay gibati, sa tuwa nga kanang healthy pata mga kaigsunan, klaro kayo ang nasulat sa balaan nga kasulatan nga ang lungagon ninyo, ugma, ang lutoon ninyo, no? Ang lutoon ninyo, I mean, no, basig maingon ta nga gidungagan man ato ang pulong. Akong iklaro ha, ang pagalutoon ninyo, lutoon ninyo karon og ang pagalungagon ninyo, lungaga ninyo karon og ang tanan nga mga makapin kaninyo, tipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. According na siya sa record sa Exodus sa 16 verse 23. No? So, muna mga kaigsunan, dili ta pwedeng kanang mosobra sa ato ang mga panghuna-huna kung unsa ang buot ipasabot sa maong bersikulo, unsa ang iyang kahulugan, kay klaro naman gud kaayo mga kaigsunan, nagisgot ni siya og adlaw nga ipapahulay, nagisgot ni siya og preparation day nga mangandam ta karon, no, adlong Biyernes mangandam na kadaan. Lungagon na nimo ang angay nimo nga lungagon og ang imong lutoon, lutoon na nimo, no? Ngano di ay atong dungagan ni siya og tagaan nato ni og additional nga mga statement og dito ta mo kotlo sa sulat ni Sister Ellen G. White, no? Atong itry og basa mga kaigsunan ang 3SG. No, paliog ko ang 3SG or Spiritual Gifts Volume 3 mga kaigsunan 253. No? Ato sana nga atong ihat atong ibutang sa screen ang 3SG. O kana? Okay. In connection sa ato ang gisgutan sa Exodus 16 verse 23, Biblia to ang nag saysay. Ato pong kutloon ang nasulat sa Spiritual Gifts Volume 3 253 paragraph 2, no? Basino niya og nga to ang mga non-Adventist listener, no? Dili niya mo makaapas ani pero paningkamote gyud yun mga kaigsunan nga pagpaminaw kay do natay makatunan sa ato ang gisgutan karon sa mga Adventist people, familiar ani sa ilaha, familiar ni sa ato ang tanan, ato laning itry og analyze pamalandong og dili ta mo pagawas sa ato ang mga kaugalingon nga mga teorya, atong kaugalingon nga mga huna-huna mga kaigsunan. Karon kay prohibited man di ay para sa katawang Israel kaniadto nga no cooking food on the Sabbath. Unsa pay giingon ni Sister Ellen G. White nga giisip nato nga ato ang manalagna sa sa iglesia sa Dios niining katapusan ng mga adlaw. Sumala pa sa nasulat mga kaigsuonan sa Spiritual Gifts Volume 3 page 253 paragraph 2. Okay.
Ang pulong nag-ingon dinhi, those who neglect to prepare for the Sabbath on the sixth day and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandments and are transgressors of God's law. All who are really anxious to observe the Sabbath according to the commandment. Take note mga kaigsunan, kay ang statement naghisgot siya og paglapas. Batay na to ha. Ganto daw napakya sa pagpangandam sa adda, nagpakya sa pagpangandam. Those who neglect to prepare for the Sabbath, no? Alang sa adlaw nga ipapahulay. Usbon ako ha. Gantong napakyas og pagpangandam alang sa adlaw nga ipapahulay. Sulod sa unom ka adlaw og nagluto og pagkaon sa adlaw nga ipapahulay violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Kini nga statement mga kaigsunan, there is no condemnation, walay pag hukom sa atoa ni. But this statement, it remind us kung unsa ang angay na to nga buhaton ug unsay pwede lang nga buhaton ug unsay dili pwedeng buhaton sa adlaw nga ipapahulay. And specifically mga kaigsunan, specific kaayo nga gisgutan mahitungod sa paglungag, nya pakyas ka sa pagpangandam sa unom ka adlaw para sa adlaw nga ipapahulay, nya napakyas ka nya nagluto kag pagkaon sa adlaw nga ipapahulay, nakalapas ka sa sugo og malilapason ka sa balaod sa Dios. Remember ato ning gisgutan mga kaigsunan, not to condemn but to remind nga sa ato aday as an Adventist people, doon natay special nga kamatuoran alang sa atoa nga nagtudlo sa atoa kung unsao nato pagbalaan ang adlaw nga igpapahulay, unsao nato pagbantay ang adlaw nga igpapahulay, o gitawag nato og proper Sabbath observance. Remember usa sa mga hinungdan mga kaigsunan nga ang katawang Israel kani adto, no, dunay mga tao o dunay mga tao nga gisilutan sa Ginoo tungod sa ilang pagka disobedience, no, sa ilang pagka unbelief mga kaigsoonan. Remember usa na siya sa mga hinungdan o rason nganong nga napakyas ang katawhan sa Dios tungod kay wala silay plano nga musunod, wala silay gitawag og nang willfully nga pag-obe sa instruction sa Ginoo. And this is not only a simple instruction pero nagdemand ni siya mga kaigsunan og obedience. Kaya nganuman once nga you are failure in this matter, doon na kay tulubagon sa Dios. Kaning panahon sa din ingon ang Ginoo nga walay manggawas, naamang yun ang gawas, nanguha o kahoy, no? Nanguha o kahoy, sunod sa adlaw nga ipapahulay. Kung basahon ni mo ang Numbers 15, verse 32 hangtod sa 36 na siya mga kaigsunan. Mao nang hinungdan nga gisilutan, gibato ang usa ka tawo, gidalagaw sa kampo, o gibato. Ingon na ka istrikto mga kaigsunan ang Ginoo, particular mahitungod sa adlaw nga ipapahulay, o gusto niya nga unsa ang iyang instruction, unsa ang iyang command gidiman mahitungod ana nga adlawa mao gid na ang imuha nga sundon, mao gid na nga tong sundon, dili ingon nga napugos ka kun dili alang na sa imuha nga kaayuhan, alang na sa tuwa nga kaayuhan mga kaigsuonan, no? Remember unsa giingon sa balang kasulatan nga those who neglect to prepare for the Sabbath, no, kinsa napakyas pagpangandam alang sa adlaw nga ipapahulay, sulod sa unom ka adlaw unya nagluto og pagkaon sa adlaw nga ipapahulay, klaro kay nga statement violate the fourth commandment. Unsa day fourth commandment? Exodus 20 verse 8 antud sa 11 mga kaigsunan, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy works, but in the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do
ini work gikan sa imong asawa, sa imong anak nga lalaki, anak nga babaye, imong sulugoon nga lalaki, sulugoon nga babaye, ug bisan sa imong asno o hayop, no work during the Sabbath, on the Sabbath, na? Kaya nga naman, gitagaan ta og unom kaadlaw sa Dios sa pagbuhat sa tanan na to nga gimbuhaton. Pero ang adlaw ipapahulay mga kaigsunan, sumala pa sa ato ang gisgutan karon, kay dinhimang ko na to isulod unsa pod ang sulat ni Sister Ellen G. White para sa ato ang panahon karon nga mukunik ni siya sa panahon kaniadto. No? Nga doon na dahil gitawag og continuation. Sumala pa, no? Kung imo nang i-continue sa pagbasa, God forbid the children of Israel be king and boiling upon the Sabbath. That prohibition should be regarded by every Sabbath keeper. So, kana daw kuno nga prohibition, mga kaigsunan, kinahalan, tagdon yun nato ni sa tanan ng mga Sabbath keeper as a solemn injunction from Jehovah to them. So the Lord would guard His people from indulging in gluttony upon the Sabbath, which He has set apart for sacred meditation and worship. So, meaning, para sa tuwa nga mga Adventist people, sa tuwa mga Sabbath keeper, unsa ang

0: Ay, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
1: Kaklarek, sana?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Sagtong Glass Gold.
7: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santon Glass Gold.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen.